0: 们两个人在外边请见。
1: 是是，
2: 知道。
0: 跟我进来。
3: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
4: 砲撃中止の指示を与えろ。
3: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 小心，姐。姐，那这边，快走。
1: 司机，司机，艾克。艾克，
0: 姐，
1: 艾克，
2: 快走，
0: 你快起来，
2: 快走，他们来了，
0: 我们一起走。姐，快起来。
3: 待て。
4: どこ行くんだ。
3: どうだ。
4: お、逃げられないぞ。
3: 女だ。ああ
0: 、

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。